0: Dobrý den, všetký vyspolek.
1: Dnes jdeš nějako zavčasu. Vítaj.
2: A opráš se.
1: Mimino, pojď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel.
2: Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánovstú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba volakoho poráne poštýpať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
3: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je sice pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi flašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má inaču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
4: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovna mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
3: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovna, plne venovať. Ale musí myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojho nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelování už ani nehovorím.
4: No tak,

0: Čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
1: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
0: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký, vítaj a pokračuj.
1: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opilovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
2: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
1: Bože, je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
0: A dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
1: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druhá čaty.
3: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj deberonka.
2: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
1: Patrala som po príčinách. Povolala som si Trúdov společne i jednotlivo na prátelský pohovor. Trúdy sa po troch dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
0: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
1: Na dlho idete?
2: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
1: To sa vám Fiata neoplacilo vytahovať ze šopy?
2: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však i nie.
0: No, len aby mi to chytilo.
2: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
0: O koľkej prídu poddaní?
1: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajónny kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby všetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
2: A čo bude na večeru?
1: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Pola schváleného jedálneho líska.
0: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
1: Budú potešené.
0: Nech sa radšej netešia, dám im pár kvapiek do duše. Musia sa viacej snažiť. Za príklad im dám grónske včely.
1: Sú usilovnejšie ako my.
0: Ani zďaleka.
1: Lepšie pracovné výsledky?
0: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
1: Aj cez zimu.
0: Tam je zima stále.
2: Imino, štartujeme.
1: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: významou aplikovaných na báze teoretické a praktické pregnantné výpovědi. Prehráme si teraz ukážku z jejich prvej LP platně Hry na domáce zvieratá, konkrétně scénku o našom kocúrovi. Nazdávám se. Že diskusia na záver iba potvrdí jednoznačný ráz ich aforisticko-humorného certifikátu. Edo, pustí to.
1: Je hluchý, plzne a neplní si svoje povinnosti.
2: Tohto roku nebolo vidieť myši, synku. A tak nemal povinnosti.
1: Nemal, ale medzi jeho povinnosti predsa patrí aj strážiť dom, nie?
3: Domy odjak živa strážia pozor zlí psi.
1: No, lenže my psa nemáme a preto psie povinnosti sa automaticky prenášajú na kocúra. Tak sa o tom píše aj v šatúte.
4: Ale už nechcem počuť ani slova. Doteraz nám bol dobrý. 20 rokov nám bol dobrý, ba dokonca výborný.
1: Oci, prepáč.
4: Avšak keď má ísť Félix na zaslúžený odpočinok, zrazu ho nepozná.
1: Nevaj sa, Ocko, prepáč, poznáme ho, prečo? Áno, ale náš Félix už naozaj nestačí na úlohy dňa. Napríklad nerozozná myš od sliepky, no.
4: Včera večer som si s Félixom porovnával údaje v záznamoch. Prosím, v rokoch 1959 až 1979, čo je 20 rokov, teda počas 20 produktívnych rokov Félix chytil 743 myši, 147 myší ľahko a 17... ťažko zranil.
3: Fantastické číslo, ale za čísla my musíme vidieť jeho, tvorcu hodnot, nášho Félixa.
1: No a nehovorím,
2: kto by to bol povedal na nášho Félixa? Bol to odjak živa taký skromný kocúr, poriadny, čistotný, v kolektíve mačiek mimoriadne obľúbený.
1: Nehnevaj sa, áno, mami, oci, aj ty prepáč, ale to je iba jedna stránka mince, čiže nášho Félixa. Lenže, koľko vypil? Koľko zjedol, ha? No, o tom sa v dokumentoch mlčí.
4: Pišta, aká je malá tvoja viera vo Félixa?
1: Nehnevaj sa,
4: oci, tak musíme prejsť vypočúvaniu svedkov. Nedá sa nič robiť, čiže ako sa u nás vraví, veni vidi vici, Félix vidi.
5: Tu som v trúbe, zadrýbal som. Chvorca mi snívajú také voloviny, že im puding zešláč.
1: No, Félix, konečne, je tu ten čas, aby sme sa porátali. Čiže kamaráti, buďme, ale dlhy si plaťme, áno?
5: Ja nestem, nič to dva.
3: Ani mi od teba.
5: No tak sme si kvít.
4: Deti so ženou si myslia, Félix, ako si neveria, že ten počet myší, čo sme včera dali dokopy, však vieš, keď sme na kalkulačke, je celkom reálny, že teda, ale o to tu teraz nejde, vieš?
5: To som rád.
1: No, Félix, no. Je na čase, aby sme si konečne do nášho domu zohnali nejakú mladú mačku. Jedným slovom kočku, nie, oci?
3: Kocovi, ktorý vytrčal pazuriky, by takisto nebolo k veci.
2: Slovom, milý Félix, chceme sa ti akosi oficiálne poďakovať za tvoju svedomitú pracovnú i mimopracovnú činnosť.
5: Za to si ja nič nekúpim.
4: Počkaj. Bol som sa pozrieť v ústave predožívajúcich kocúrov. S prácami prisľúbil, že len čo vystrie paprče starý kocúr brnčal, bude ti držať plác.
1: No, víš, no.
5: Ale hádam, aj hore za komínom by sa volať čo našlo.
2: Tým nepočítaj, Félix. Budeme tam sušiť slivky a kukuricu.
3: A potom si starý. Myši by si z teba mohli robiť psinu.
4: V tom ústave budeš medzi sebe rovnými. Zaspomínate si, porozprávate si historky o mačkách a myšiach. Popradiete si a čo nevidieť a nepočuť, je tu večierka, no?
1: No.
5: Aj dole v kotelni by sa volá čo našlo. Hned vedľa kotla, jak si tí trísti. Prikryjem sa šuštákom.
1: Čo, nechápeš, že ste vole noštara? No nerozumieš po slovensky?
5: A čo keby som sústredil všetky moje sily jedným smerom? Čiže pokúse by som sa ešte raz chyciť voláku myš. A dá sa mi voláky aj dá chyciť.
3: Ale Félix, nešponuj sa, roky letia, tak je zákon.
4: Správca spomínal, že brnčal môže zgegnúť dneska a zajtra. Vieš čo? Ty by si si mohol už aj pomaly pripraviť svoj pinklík.
5: Nič nemám.
1: Aspoň sa ti to ľahko ponesie.
2: Ty, starý.
1: Dobre,
2: hádam, by sme ho tam mohli odviezť MBčkom. Čo povieš?
4: Prosím ťa, čo si malá? Čo je malý chlapec?
1: No, áno.
5: Ťažko sa mi pôjde od vás. Som nie len hluchý, ale aj slepí.
3: Ak zablúdiš, opýtaš sa, ústa predsa máš.
2: Je málo kocúrov, ktorých ľudia tak nezištne prijali do svojho stredu. Váš si to, Felix.
4: Ostatne v ústave môžeš prekladať. No, ty môžeš prekladať. Z kocúrkovčiny do človečiny. To budeš mať dobrý job.
1: No, urobíš kariéru, operíš sa. No. Čiže v tvojom prípade sa ochlpíš.
5: Ale ja by som predsa najradšej ostal tam na povali za komínom.
3: Ach, Felix, už sme ti to predsa hovorili.
1: Skleróza.
4: Staroba, choroba, deti moje, to sa nedá nič robiť. No.
5: A čo v kotelni? Tam by som na trískách mohol pomáliť, rýmať a čakať, pokiaľ nepríde moja hodinka. Za tvoj...